0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg vil ikke være her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette er Jan Thomas,
0: og du lytter til Radio Os.

Ja, Bill Anderson, han begynner å bli temmelig gammel han også, men vi har han med enda, han synger fremdeles. Og så er det en ny dame, Tess Lee Lowell heter hun. Og låten heter Gold Digger.

0: min beste venn.
1: Ja, det så grusomt. Jeg synger det så hardt og lidenskapelig. At jeg får panikk over meg.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Det Jan Thomas.
1: Dette Jan Thomas,
0: og du lytter til Radio Os.

Ja, Bill Anderson, han begynner å bli temmelig gammel han også, men vi har han med enda, han synger fremdeles. Og så er det en ny dame, Tess Lee Lowell heter hun. Og låten heter Gold Digger.